patiat bonum, non esus quae ad unum, et excommunicatus, ex unione fidei.